0: thằng kia khá là sợ tuyệt. Ngay ngắm trả lại ta chưa chế, ráng cho nó xăm ta mẹ. Chưng mà sợ à?
1: ráng xăm trái bà chá. Mới xin ngay nhị, cả nhị chơi thơ mẹ nè. Nhị, nhị ráng khóc xuống mà rì. Thập xí xin chế. Sama lo de bu yong che chao.
0: Chen du ta jin na.